0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
0: السلام ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه دولة يوم الدين وعباد. Tout le monde, nous mettons nous tous mes dominicaux doigts en dahou et béreton. Bon, à ton âge, pour le premier tonnerre de la mort, mes couteaux nous cèdent doigts à ou y a ton bétho et bidin. Nous disons, oui, mais le pour le coton à au comme un au bord, cabi, au nid.
1: Ça oui, comme
0: maou à la tombe. Maou ni wa chalibou dikina. Ohi de to lopo lopo mi ton lesi deni magbo. Agbablo to inko etome.
1: Amen.
0: Madike ji ohi mi ton leni kwa agbablo.
1: Obe o ni sele.
0: Uwe ayo nondodo mo o bewa o ni sele. Ma o ni madike hi mi ton leni kwa agbablo. Do asan wu ya ton gwe ek biti. Ndido e ma do kode. Ma o ni wa jadebo kon donet ton do lopo lopo mi ton leji.
1: Amen.
0: Nwe mende wa we e na be. Nous me dit cadeau
1: et n'a pas
0: do when we na in the domo migmo fibo don do melena okwe daho islam ton de ja si se we yin na do ko ko mi ton le si se we eyin na mi ogbo huhu si se we eyin na mi aje muktar ogbo huhu ma in the domo madokwe ton ma in the madokwe ton ama Ndo kouhounen ton wè e nanyi, e ma yin do madou kouye ton. E yin do madou kouhounen ton wè, nan zonbo, ama nan tin to me yin nan houbole me. Sigba yin do adou kouhounen ton, poto kouye de to tanan wè kpo, kakaje, beson kouye, de kon mi de hele, nou nyouwe kouye, kouye foton wè ya, foton nou kou nou kpo wè ya, nou kouan wè wè ya, kou wè ya, kakawa yi, eyin do adoku hunen ton atin po me na hu o gbole po to yin ko ma wo ala ton do yin do mo ye khiana we na do dokiya we do na etin to o gbo huhu me do kun to de me ye se gboro po le ayi won do de me se gboro po le ayi le bo ka wa se ri le bo wa panu kon beitile atiki bo wa kenu bodo bismillah الله أكبر هذا منك وهذا عليك وهذا منك ونو أكنو بودو مو بوادونا ما وحولو دو إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دو نويني لدي أكنو بودي دو eyin do ye do na we do lepo lepo we a do dido to won do e me ze gbo le ayi bo ohun de ton so gbo mo nkan ton go kon da yi gba su po mele ton no a critiquer nous mo nkan ton panu kon mi na do dodo mo e ma dodo ye ni ihu ohun ta yi di ye tin to pe dudu me ba mi wa to dido do na do kuro po mi ton le dodo mo kan ni data yi gbaji re we fi de to to me le khe data gale ye na mi ni du sigba nde pepe de me hunte bo ye kai na do bai sara e do nu re ma wa holu do degu e mi na le ko wa fine aye moktaru nu e do e nu gben e do nde bu dodo mo alquran chapitre 66 Al Quran chapitre 66 verset 6 ou yana henson pour mina yi pede fie ma wa holdo min notido mina ze plado fide buna to asiko e ton pon dide eno wana medu ka bi dide wana medu kaka je fide di mina mi gbenu kundo devo kaka wa je tan dide bi Allahu akbar
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: لا إله إلا الله
2: يا أيها الذين آمنوا قوا anfusakum wa ahlikum an-nar. Waquduha an-nasu wal hijara. Waquduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatu ghiladun shidadun la ya'suna Allah.

0: when we na ya mon coton wa aji moktar ye do mi awe de le tin ye be ye do mi o me bo so de eton aja masiat ye be ye kon do mi o me bo so de eton na n lojogbon o mi awe de le we ye be kon do mi o me e wa je gbe ropo ma wa holudo na angel ye ton le dodo mo mi ye ni be ye ye me awe le wa ye be ye wa ma unukon wenu ye be ye wa ma wa alanukon ma wa kan bi o ye idomo o mi o me ke mi wule tite wa lo nyina kan ke ye tolie ne ton wutu bo do be mi wule kan do mi o me e ro mi hu wa lo mo nkoton ya kabi mi ma hu wa lo mo nkoton kabi la lo wa ye do to kona mi ma wa ko lo de ye mi awe le ton bo kanu bi o ye aje mokta e do nu ewu tu ye be mi kan do mi o lo me mi mi awe ekele pataki mi mi awe ekele nu de mi wa bo ye do be mi kan do mi o mo nkan ton me mi wa nu lole ya kabi mi ma wa nu lole e kan bi oye ye do na ma wa ala dodo mo mi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hu wa mo nkan ton le gba wo mi hu o wa mo nkan ton le e ma yin la lo e do dide mi dodo nu de ye do kia mi bo kan bi o mi bo yin gwe dida mi u le ton mi hu wa lo mo nkan ton do wenu ma wu do na mi do ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru li yawma inna ma tujzana ma kuntum ta'malun
1: ma tujzauna ma kuntum ta'malun
0: ye do na ma wa haru do do onuke ye khale mi wule do mi wale po we mi wa nu eje ha mi yon bo ye khale mi le e lo nu ene le bi pata pata we mi wa Allahu akbar ma wa do na ye do mo we nu na ko yin do mo onuke mi wale po mi lo sunle de kunu eton do do mo mi wa mi leko de vie bo wa goyi o temi ton de ye na mi to mi yon lo me mi leko de vie bo wa goyi amen Allahu akbar wenu na ma u de gbedo ye ni leko yi o mi yon mo nkan ton lo me e do o medo po kan we sun ta ye di climatise me ete to don da yi nko ka vi ete to restaurant amamo e kan we sun bo leko bo kan we sun pon mi yon lo me o mi awe ta e note e wa ma de to e wa ma de to ma u do ye ni yi ro me kan we sun le leko yi o mi o me ro ye ni yure wa ni wa note po to me e po e mi na bo ko kan bi o yi Allahu akbar ma wa kan bi o me re gbedo e mi ma na leko yi o mi o me e wa kan bi o do de mi de gbe do mi kan we sun kabi mi ni leko nu de un kan bi o mi ro mi ni leko un pa che do mi ni leko yi mi o ibi o mi o lo me e te we sun mi gbe e te wutu we adogbe ye me me ye note e do na ma wa ara do nu gbo we e do ko enu na un se un za kun to we do do mo ado mi ni wa e do ko enu we un ko do do gbigbo se me do do mo e do we po ma wo ala lebla nu no do do won ran mi wu le do do mo mi ni wa e ma so ga go mi wa e ma so ga go mi wa bi o fi ba lebla nu eton ku kan nu mo nkan ton e ma na leko na mi wu le amamo wa bi o mi o lo me devo ma wa do ne do do mo be onu ke ale do mi go e yin e ke e wa do na ma wo ara do e do yen ma so gan gbe gbedide to yen gbedide to we to yen do yen ma so gan gbe utu u wa zon bo n ba yi do mo me de kan we sun da yi bo bo kan we sun pon mi o lo me e wa do na wo sun lo e te utu we kan we sun bi o mi o lo me e wa di do na ma wo ara do nu de zo mi to gbe me nu de zo mi to gbe me we nu le mi ma se gbe ne bo yi li zo mo nkan ton ne u wa zon bo mi tin to mi o me to igbe yi u wa zon we nu le gbedo mi ni leko emi wa to we sun kan ni mo ten to nyoro mo emi se to ni do nyoro emi se to runa la ilaha illallah ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru li yawma
1: la تعتذروا اليوم
0: ارمي يومي ومدي ما يسينو لا تعتذروا اليوم
1: لا تعتذروا اليوم
0: ارمي ولدو دي ما ناتي نامي تو اغبيخي اغبيدي يودو مو يي وداساغبي نولي دو دي ما ناتي نامي ديغبا نام
1: انما تجزون ما كنتم تعملون
0: do ina ma to jizana do nugbo nugbo ye na swa ha me ropopo onu de watan ye na swa ha me ropopo onu de watan amamo ye na swa ha me ropopo onu e watan lo uwa ye de ye mi awire to na do jire nu bo do ze kanda yi ton da yi na mi u mede titu ayi gba jire me tita u ododo mo de mi do se won sagun lo emi o yin dodo mo ma u lebla nu no we nu e to won se to mi ayi ma so se lebla nu ton do fi de bore na dodo emi na leko na mi na do leko wa bi o mi yan mo nkan to mi mi awe to ye kan to do ye kan wezun amako to climatiser me don we jowo to restaurant e te ya dudu don bo n lo bi bi na we kaka bo yo ani na mi ni leko bo akan wezun polakun la ilaha illallah e do e o lo to li vive de mi ma se torun to gbe me bo wa je fi de tin bo yin lo mo mi yan we yi bo to to a hustle mi lo emi ma so juro na mo ma wa oru le po to ko gbe ton po bo ya so yin to li ve to e zo bo mi kan wezun na do leko ibi o fite na do leko ibi o omi o me ha ma wu kun yi kaka bo do ra yi do e do nu awe lole bi patapata we so sen bo se giku ne mi le ma wu bo yure mi do ma wu bo yure mi do lebra nu bo yure mi do emi na bayi mede ma kan bi o u we so ye mi awe le ye ni leko wa bi o oji pa fifa me mi na mo do do mo ye do ra mi to fide do mi o me tin bo me di fu le na ibo yi dopon bo leko wa bi o se we mi yon me tin bo yi do ran de me mi le de e ma yi do e na ta yi di mi yon me ma yi mi yon na zo de mi wa do mi yon ma yi mi yon do po dole eh mi yon ma yi mi yon do po dole o wa zo nu yon e to do na yin po ye po do mo e do adaharu adaru madirasatu wa nasu tulabu وَكُلُّ مَا كَتَبُوا ذِكِرٌ إِذَا غَابُوا فَكِتُبُ لِلنَّفْسِ كَمَا تُمْسِنَا عَلَيْكَ بِهِ غَدًا فَإِنَّ جَمِيعُ النَّاسِ كُتَابُوا إِتَوَى نُيُوَ تَوَدِي دُوْخِيَا مِي إِدُوْ أَدَّارُ مَدِرَسَتُوْ إِدُوْ مِيْكُوْ بَمَدَيْمَ مِتِيْتُوْ إِكِي gbeme yen po mi po yen po ye po mi tite eke lo e do adaro ma dira satu wa nasu tulabu e do nupon me si ayi won me we mi tite wa nasu tulabu e do mi u me ni wa tito gbeme fi dele nupon to we ho me bi we mi amamo
1: elevu
0: e do elevu we mi me po yin ta yi gba yi sigba adaro ma dira satu e do we ho me lo ayi won de me mi tite lo we yin we ho me lo e mai melepo e na passé ne nam wa kuluma katabu zikiru idha gabu onuke mi yi alomi ton doka da yi ka bi onuke mi do da yi to le e do ofuni to wenu na mi mana wa timba e na ti to funi me na mere nu e mi yi alomi ton do wale e na to funi me na yi de mi yi nu mi ton do dole e na to funi me na yi de mi yi afopo alopo do zinle e na to funi me na do podo po o mele ton adaru madirasatu wa nasu tulabu wa kulu ma katabu zikiru idha gabu wenu na mi na ton so yi gbaji awon nu de mi wada yi le e na to melede eyin egbe to melede bo ye to fifrin do dagbeji mi na mo do ye na to teme dagbe do na mi to ton eyin wa to melede bo ye to fifrin do nyira kanji mi na mo do mo uwe na nabi sallallahu alaihi wasallam e do na mi do mede pepede ko jogbe to lo yanya e ton de wa le mi ni ma no gan onugbon e go blow do gbe de peperu de mi wa do ah me le wa lepo lepo je nu ele kere nu ele we me edo we nenu o ya na je ya jina me lo danda edo fake do wo le nafsika edo do vive nu bo kan da yi na dewe fake to wo le nafsika ma yusina alayka bihi gadda fa inna jami'u nas kutabu edo do vive nu bo kan da yi na dewe onuke ye manado wado onu yina kande do gowi do vive nu mo kando ayina dewe amamo edo gadda fa ina jami'un nasi kutabu edo to oso heja mi o me powe to onukan dai na mi dele tori so eja wudu amamo nu kanda yi de mi ki kanda yi na mi dele mi o me powe to nu kanda yi na mi dele tori oso eja wudu nam do minamo lodomo nuyo todo hodevo edo idha mata insanu wa yafura ujaruhun fadhalika sharru nasi inda hayatihi edo eyindo o vi gbeto tonku ete utu o me eto le me leduele ete utu me leduele ete utu me leduele enu atu ayaje
1: فَذَلِكَ شَرُّ النَّاسِ إِنَّ حَيَاتِي
0: فَذَلِكَ شَرُّ النَّاسِ
1: إِنَّ
0: حَيَاتِي ero me mo nkan ton o meyin kan we ewo to wenu ina e san ogbe eton to meyin kan we nam meyin kan we yin ewo wenu e san ogbe eton go ere walakin
1: idha
0: ma yahzanu
1: lifaqihi
0: فَذَلِكَ خَيْرُ
1: النَّاسِ قَبْلَ وَفَاتِهِ
0: ero si ba wonu na vi gbe to ton ku bo o me to le wa ta vi vi bo wa to nu le pon bo wa to ayije ero o me mo nko o me dagbe we ewo kala o me le to wonu na ewo san o gbe eton do ero ala shuada ulahi fil ardi kulluna
1: linashhadu jami'a
0: kulluna
1: nafsidatihi
0: ero ma imo ero ma un lo suwe to kunude nami to ayigbaji uwe so bo me titan de kubo me to leta vivi edo ki ado me nyina kan we e wa so bo mi awe to de kubo me to le ye wa to nule pon amamo ye wa to nule pon me kubo me to le wa to nuko amamo e to nuko do egbe yi e to ki ado me nyina kan we me ehn mi do pe do egbe yi a ka ti egbo je adu gbogbo je iran to ko mo nkan ton ledo sigba me de wa kubo me to le wa ta vi vi bo wa to si so dai e do e to ki ado me dagbe we
1: le na se adu je mi la kullu nafsin bi dhati
0: e do kunu dide heyon la gbigbo kunu dide keyon kala gbigbo dopo dopopo azon eton lepo li nashi hadu jemi la kulu nafsi bidatihi o aja masiati mo we mi do gbododo mo eyin dodo mo ye todo mi jan we ro mi o fun le mi ni do to ye
2: o mi na hun kanu me mi ton le de ro todo mi se fu egbe le do 01 21 31 45 32 ji 01 21 60 41 22 ndo mede bana kendo gbe mi to mi na se gbe to wo so na se gbe mi to de ro si se gbon de yo mo ni ta lo kanu bo yi ro mi lo ga me yo e ko ro yi e bi mero poro kanu mero kanu assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: nupo malik
3: aja fatan masiat
2: fungo
3: ndo kunu ma mi lezo lo
2: ndo pe na ma
3: mo ku da zo mi tan ndo gbe nu afa pasje gbo da fa mi teru ko
0: mi to gbe yi na we
3: awo na wa zo da gbe lu nkuru kuru gbe tan me bi tan yi
0: allahumma amin
3: o ko de do mi ne le ro to me bi on lo kuru po me bi we tan ko mi ko do nu e to o we eno
0: gbe o we eno gbe
3: o we eno gbe nu e ga wa ni ne eno ya hun lo kuru po me bi we tan mi o tun lo ji me le gbe de mi de yo mi na za gbe o do da gbe di prepe me de bu ko yun a me de pon te pele pele o do gbe to mi pele pele ni kuno jimele mi jande wa gbe on mi no pin ma o tin teme do te do de mi kuno dogmo
0: bo na di busi ma o
3: ai gbe to amon di fe mi ma gboro nu wa ro gbe mi fi ena po de unu eta hun eyan do ku tonu mi bodo na gbon ye kan mi mo do nu jama de godo so tan wo lere ni ku do nu si so do na jina mi ton de ma o mi o do di ma se de na bodo sara tan
2: eyan o nuko ara wa file wa gbanjo wa sami tomo 0121 31 45 32 0121 60 41 22 o mere vu kule wa kanu do
0: ali bu karo al qur'an chapitre 4 de mi do dai lo
2: mero kanu salam aleikum ana
0: se dai ndi do kanu
2: mero kanu salam aleikum الله أكبر الله أكبر

0: Ere meche tokpa todo mi tokhoton garo kwa kwa dunu kwa kwa ikon kwa nero mingo fisya. Horo nwa keten tokpa toro meji mini kudo kwa mesiya. Mile na uyo ewe nanon monji luna se Bokyon Martin Dosa Godo era chodo wae rometo khani hokba safiyo zakareli gono tagbo chigyan. Topola mi tole me mi la pesin lo na do mi do me ji e yin topola mi tole tutu be de tin lo injon jon jale ton e dele so e kopla e tutu me jon jon jayo le ton so do te lo amon ko ton tin lo tin gero o noten da ho en e le ton e zakaria li gbono ko do o ponele a chabo su pa e de bato nu no santi mi rasi mina tuno me ji e hon e wa sanga gbeton ino ile yo ho yo ho lo bo e yi wa yi lu taji apa ko e kopla do me ji me imelo yin o gboji reto wi go kale yin e kopla o gboji nonu pache pa toli o porte parole o yo ko yin holu bedo ai somo ne yo ko teme teme le o mi le na jala de vuti e home e ron sadion mi rase mali mali demi ko tun yero me ji to kan yo de vona yasin ku oji newe ni ka bagbon bene vile sekare li gboro e bandura pa mo ko to hwi de dele bagbe podo e me imelo ho to wa yi din wo tin na je wa pa e dogbon yo mi na si din san lu o tomati gan meton di tin lo bo e wo fi mi de han me tin de san je nu an dan dan dan ira lo mo ko ton tero sisa dalida ile ji e do san ti mi na wa akonton men mi o dede voletin lo naje o nu wale nkan ton dalibe fo ni egun to lo won mi ton ten ten e ro file yo mi na kan ye me debu se asia ton geribo e ren bo mi na agba sa fi me che to patro mi to khoton bona do zakari ali gbono to mi ne mi fo bo
1: mi do dagbe dagbo ti gan
0: e yon bo mi na yi eyin o to pon la mi ton le lo na do me ji to pon la ko do mon koton la yi do tutu ben klem klem dede ben ton jaja le ton e ron me di ro me ji mi ko ran sun kre yon le so e so akum koton do tero iye ne fo ton
1: e na chenu e jo ron dagbe eyin lo bodo yin do pe ta mon koton e yin ton pe vule ton be yi lodo association o mairie des jeunes du Bénin yo jo ron dagbe lo yin do iye dire diwe we yin te ye dire ti yon be sin kan ko me mi o ko do ti yo ye do peta dopo beyin se wa ma do peta yanu letan hun peta eneon egbeye hun yo ye so peta mo ko ton so tinjan do agbangba we ko dedede do agbada ho sa eno jerun do oyan leji be lodo INF yo e wa ita o we siza to peta eneon ji se wa ma do peta eneon ji alopa vo mera ko asteris o gudia pe eyewe nka e kwa zado association o mairie des jeunes du Bénin onwe e iho lobo titi mi projele o peta ineon azo iwagbe eye jai loji enalevo ko alonu INF sinku yo okan inka le na wagbon lo ba so ton na si ku levo donu ko ye yo minalevo no khuzu khusu me khe lo bo nu pipe e mi do yo minalevo so do ajuru apakwe ene lo bo nu ko yo nayin o tintin to loji eyin epon emion o po susu emiton mi ren mi na so po susu o lo bo do so wa so khai na lo bo nu ko yo e eyin o titin to lo nu wa mo koton eyin o titin pe to egbe edo apagbe nu yi de mi na no po kai lo bo nu kon yo eyin o titin to hun yonu enile o ye tno ji mi do na no po lo bo gbe emi ton do na didede do no ten da ho e no so pe ta kere ro bi ni te kun pa ji fie nu wa mo koton me yin me lo bo yin o jeru no nu pe ta eyin de su titin gbe o de menu eleonor o yayi o ladekan ede sulomo e wa nu wa mo koton sin o deme lobo titin projele eyin minan se INF INF o okoronron meton kawaji o minito kun ro okoronron si je ka o Patrice Talenton e de na si ku wa nu gbon bo yonun le o na si ku le fodo nu kon yi bo nu kon yi na si ku titin we toyo e wezon lobo e so tito me enile bisese so da yi bo plon dende le yonun le do apa ku ene o le na ton ye de suno gbon lobo kan pon to ene o bo mara kun ato asu eto si teme an e plon nu enile bisese yi do nu wa mo koton sin o deme nu kan e kan na chino ye ku azado INF ku yonwe do apeta ene o so tinja yon do afodide da huk pataki we eyin nukon yi sin afodide nou o yonu. Eyi do asosyasyon o meri de jen tu bene o mele de sou titengbe. E kon ye ka enome lebo biyo yi do ye ni non bu lebo nou klon klon yi ton ye sobo do wazona bo nukon yon na si huk tinti nou bene to mi ton to na jino yi get o bokwe o nyakaja e do sogwe enele biseseji do eyin nou pipe eto e yesi hu so bise ru po e na zon lubo e na revo do klon klon deji lubo nwe ba ye de yo e na yin o mumon tobo nwe wa mo koto leo e ti yin pe egbe lubo pone li achabosu e ito tome lubo khen ho wano mi ye yo mitno ji do kuro po mito le kun si wedo o si si wota bo jigan
0: e wwa mi mena wedo si si wwa we kong pla do men ji en wwa sangakbe mito guto wa ine mi matun do men ji men yin o gambo do gawo kong pla o kwe ido ache pa ton do taje wepo ji khan ten tu otan yo mena kwa Wilfred de Leandre kong beji e yu lo donu e sezo atole bo no kode kode hay nou kam yore de tin do fine bo mena kwa ena o 50 ton akpa kwe kong pla do men ji beto kene o tene 169 ajan lo yin o eyin o donu se kwe do da kwa o noko SRT beton yo o yi do kweto bo no mon koton le yo te na do yi wedi akpa mon koton kwe yo ye kande ndi bi yo mena kwa mera ho eromenji en fia megon loyi otekin ho meme kun mo tonu apa mo koton ko dandadan en de basi romenji ho do le koton eyo merito yo e karu tutu men da ho in direction general ne lo kalero o tutu men kando kando bon natimo tutu men en lewe do na si ho ten kon loko gba pa tonu meyin me bo yan so atoro ko gbe mo koton le me de sin fine gbe ja ipo me ma de sin apan yo e ran tun romenji ni le lo le ran tiwe lo na tun de na blogbe do ayo no ho ti no ho tan si apa ko yo e yinde lo ba e de suo ye se yo e wa ndi pe de nu ye

dépépé de yin tu kla to dépépé mi ton lesin bezame mi ni do ato gbogbo do jiwe ru me mon ko to ma tin bo tu kla pe bi kene kene de ma tin to bezame to me mon ko to ma tin me mon ko to ma tin bo le ponde nwe o dawe o me ko le dulo e do mo o dawe de we yi o asieno ko fi a blado a ume e cambia de jijo e do mo lo menu menu eto mi ohun do apara me me po me mo ko to ma tin e me ahutu e ran inu ka me de ni mo yin do mo won gbena ye gbe won na bo do kan we e ran de mai to ezun de mai to e ko bo zuna we ye yin ko de mai to ye zebu bodo na we ka vi nu ya matelne pali pali yena zebu na zebu ze tre do goi kavi vlafo nu kon yito we o nu e ma u basi bo yin gigonu to gbezan to me ene vena na hun sin to ipapa le ajobi to ipapa le nto ran sunukun yito me ran vena ye nto ran vena ye ran sunukun yito me ni lo jayi ni e no jobo ran robo ni lo kujin ni merebo ini wule to kapa me kavi ni ko de ni je kore amun iran jamme jome basira o ge jamme to yin gbe atande pepe de so kan to yin po mi o le po gbo a o fi esa de pepe ajo ma to nu ko yin ame vlafo ye vile ma se to nu vlafo kavi asuma gbesira me asima gbesira me vlafo bo ado to jesu go yin romo lo iran bai fojira do ete in le ponto ete we into clato e pato do okronoko masani pe menu ne po dia conse toru no masani e ponte di mai tu bablo do okluno do romo e do padoro mo e mara jo mi le do tochi ovi no chi ovi nko tonba sigba mi na do alogora meto we de ke metolo mi na do ro kan we ngbigbo wiwe lo e do ro ni wo ko wa ena isong heto kuro no heto isi no le kpiti ton. Buna so yin o flin na mi ule to nwe ko yin nwe mi duwa yi ache duwa yi mi tole. E uo kwikbo uwi lo. Uo na wa buna akwe o lno to lo. E na wa buna wa nhemi wa nuyue tite ngwe lo si an lo ji. Isi tite ngwe lo si an lo ji. E no mo ado isi mo koton duwa to kwikbo uyo no mo lo nde ma na jo. Zande yon wa. Bado okuru no tinto awon yen po mi ole ko to.